Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadi, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Drakče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.